0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tiro letlhakole.
1: Ega lele joy ke a leboga. Motheletse ka ere ya bosupa o ka letlala tse magareng ga tse dingwe. Kgoro ya temo ka provinceng ya KwaZulu-Natal e re e kgausile go fitlhelela morero wa yona wa go enta dikgomo tsa go balelwa go dimilione tse 2.5 kgatlhanong le bolwetse bja tlhakole molomo ka provinceng. Serongwa gotlhe sa boradipolotiki Brown Mogotsi o tla boelela pele ga kgorotsheko ya masetrata wa Johannesburg mo mesong ya lekgono. Molato wa tlaišo ka thobalano kgatlhanong le mogolo wa kereke ka Dobsonville wa mengwaga e 15 tsela ebile e le radipolotiki Tshepo Nzimande o tla tswela pele go theeletswa ka kgorontsheko ya Johannesburg lekgono. A re kopaneng ka ere ya bosupa go kwa tšheletše dingwe ka botlalo.
2: Boitshimobedi papadi go tswelela FM le Vicky Sejamoleta.
3: Ke leboga mpho motheletši wa Thobela FM ke go tamiše motšheletši tla ka fa o nthuše sebaledi sela sa ka se tlošitše selwana sela sa ka ke santse gore ke tle ke dire go yona

0: birthday ya Shoprite e maemong a yona e noshi. O me re kitse ka go fa megwa ye mintsi ya go seketja. Ka dintlo la ka ja belo ka 5 kg ya White Star Super Maize Meal, 5 kg ya Speckle Rice, le 2 litre ya Sunflower Pure Sunflower Oil. Di hoche ka mkana ga jona tse tharo ka 179 rand. Di hoche ga la go fitla ka di 6 tsa September 2026. Ga Shoprite fela.
1: Garaga di kgwetlo tsa go loba wa leloko. Kwalo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano. Eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Bogodi bja motlhagase le tshenyo ya network ga di senye fela megala ya motlhagase di tlogela ditšhaba di sena motlhagase. Eskom e dula e ikgafile go kaonafatša go tshepagala ga network le bokamoso bja motlhagase bja go ya go ile. Dimitara tša botlhale di fokotša tatlhegelo ya maatla di kaonafatša tshepidišo ya network gomme di thuša go fediša phokotso ya mošomo. Ee, e re eng go dimitara tše botlhale gomme o thuše go aga network ya motlhagase ye e bolokegilego le ye e ka botwago. Eskom go tlhalosa leswa bakeng sa bokamoso bjo bokaone.
3: Gape ke mo makala motho before tsena ka ndumbeng o mphopola dimpa wa bona tabanyane ya mmalegolo le ditaolanyana tša gae go ke tia ngakanyana e massive ka mpa yaka
4: re kwane mmalego o re why a phopola mpa ya gago
5: tsala go nele tša mahlako mepsene ka tsona ka kotara fela ga iri ya seswaikorata o she go bjalela one le
6: Ega, khosi etse. Litabo li joy matato. O tsobele fair.

ka mokgatlha ka maswika sephiring sa gae o re modimo wa ka wa mponana le nna ke botsa potso ke re a modimo wa ka mathateng a bophelo wa mponana ge jopo gataisa ke bophelo bophelo o moemaemisa mosadi wa gae o re jopo wa bona bophelo o irang o re roga modimo wa ka nne a shure tshesa ka batho ba re wena ka nole modimo o kile wa tla o tlo thusa jopo le nna ka thusa ke le bophelong ba ka modimo wa mponana ge molwetsi a dutsa le setsheng sa besetsa a emaema a tshwere ke ditlhabi wane le modimo modimo wa go phela o kile wa tla bophelong wa gae wa mose ditlaeshogo tsa bophelo le nna ka thusa ke le motho mo lefatsheng ke le modimo mathateng a ka bophelo a na wa mponana.

0: lero go sedimoša re le ka mošate
1: ke kgoši mathupa mokwena mo setšhabeng sa gamathibela ke re go mošate wa tsebo le boithabišo ke kgaetša ka wena
2: ke le makgoši raphatlhelo wa setšhaba sa babera ba raphatlhaloso gosese thobela FM re gola gola kwena moetapele wa rena
0: hashtag

a go retwe modimo tatago morena wa rena Jesu Kriste yena ra le shoko modimo mogothaji wa ka metla magagesho tlhopoledišano ya rena ya lekgono ke ya modimo wa dikhumotso ke kgwekgwe ya rena ya bošego bjo a re thomeng ka thapelo modimo wa lešoko modimo wa dikhumotso re go leboga go ba bona keledi e nngwe le nngwe e e rothago marameng a bao ba latlhegetšego ke baratwa ba bona le go kwa dithapelo tša tšatši ka tšatši tšeo di tlišwago go wena bošegong bjo modimo wa rena re rapelela botlhe ka moka ba ba tlogilego lefaseng le ba fe khutso ya go ya go ile re rapelela le ba malapa ka moka bao e leng gore ba ba lobile ditulo tseo ba bego ba dula go tsona ge ba le difitlholong mateneng le dilalelong ga di sana motho modimo wa rena di tlatse tloša setu seo gabjalo se lego ka magaeng a bona gobane ga ba sana yo ba ka bolelago le yena morena re šomiše belo ka diata le maoto a gago re bontšhe gore re thuše bomang re rute ka metlha modimo wa rena go lla le bao ba llago le go rwadišana merwalo le bona anke khutso ya gago yeo fetago tlhaloganyo ka moka e tlhatlhe dipelo le menagano ya bona le kgono ka mogau wa gago ka Jesu Kriste amen buku ya Mateo kgaolo ya bohlano temana ya bone e re ba letlhogonolo ke bao ba llago gobane modimo o tla ba kgomotša buku ya dipisalome kgaolo ya 34 temana le sesomeseswai ya re morena o kgauswi le bao ba nolegile go moko o phološa bao ba feletšego ke tshepo bao ba ithobaletšego magagešo ra e setša Freda Masekwameng o ithobaletše boroko bjo bogolo mokgobi a dula stand 36 mampiri marobala ga dikgale mokgo tla bolokwa ka mokibelo wona wo wa le 20 a bolokelwa dirapeng tša mampiri ka ira boseswae mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira bošupa pego ye ya lekgula ra e setša Freda Masekwameng re begelwa fa ke kobela Popi Ramalepe yena ke sese wa mogo o tlhatselwa ke motlatso Caroline Masekwameng Maria Ramadimetša o robetše magagešo mogo o be a dula Makweng tsa Mahantsi mogo tla bolokwa ka mokibelo wona wo a bolokelwa dirapeng tša kopanong ka iri ya senyane mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bošupa pego ye ya lekgola Maria Ramadimetša re begelwa ke Rosina Segoa yena ke morwedi wa mogo Mpho Daisy Matlala o ithobaletše mogo o be a dula Sodoma Steilop mogo tla bolokwa ka mokibelo wana wa la 20 a bolokelwa motseng wa Sodoma ka ira bošupa mo misong pego ye ya lekgola Mpho Daisy Matlala re begelwa ke moratho wa mogo ke Monana Matlala a na le morwa wa mogo e le tlhatse ke Kwena Matlala mokete tsirimane madire o robetše mogo o be a dula Shakong mogo tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la 20 a bolokela dirapeng tša Shakong sekutlong ka ira seswai mo misong nako ya poloko ke ira seswai tirelo ka ga e tla thoma ka iri ya bošupa pego ye ya lekgola mokete tsirimane madire re begelwa ke sese wa mogo ke Tledis Pulane Madire Calvin Pukujwe o ithobaletše magagešo mogo o be a dula Bochum gaMareisi mogo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša gaMareisi ka ira bošupa mo misong pego ye ya lekgola Calvin Pukujwe re begelwa ke moratho wa mogo Audrey Pukujwe a hlatselwa ke setlogolo sa mogo Naftale Pukujwe James Tebogo Tshwane o ithobaletše go be a dula Zebediela Mapatšakeng o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Mapatšakeng ka ira senyane mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira bošupa pego ye ya lekgola James Tebogo Tshwane re begelwa fa ke Francina Tshwane yena ke sese wa mogo mogo tla bolokwa ka ira senyane nako ya tirelo ya go thoma ka gae ke iri ya bošupa Moreimane Flora Segobela o tlogile lefaseng le magagešo mogo o be a dula Pange o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Pange ka ira seswae mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bošupa
pego ye ya le khula mo Reimane Florence gobela re begelwa fa ke makgalanga ke Esther Khwedi yena ke mo ready wa mogo maupi Johannes letswalo o ithobaletse mogo o be a jula garampere ga ramolepo ga molepo mogo tla bolokwa ka mokibelo wona wo a bolokelwa dirapeng tša maledimo ka ira bosupa mo misong mogo tla bolokwa ka mokibelo wona wo pego ye ya lekgula maupi Johannes letswalo re begelwa ke mmatseleng a na letswalo ke kgaetšedi ya mogo wa tlatselwa fa ke mme ke mašaole letswalo yena ke ramogolo wa mogo tsebang fa gore mošoko madi Shadrack Mangena ga a sa le gona mogo o be a dula stand number 54 a Mailula o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la 2020 a bolokelwa dirapeng tša kgatlha ga Mailula ka ira boseswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira bosupa pego ye ya lekgola mošoko madi Shadrack Mangena re begelwa ke mmago mogo ke bolobe Sara Mangena a tlhatselwa ke Malesela Alfius Mangena yena ke bote wa mogo Pute Junior Lekota o ithobaletše mogo o be a dula moletše felena mogo tla bolokwa ka mokibelo wona wo wa la 2020 a bolokelwa dirapeng tša moletše felena ka seripagare go tšwa iring ya seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka seripagare go tšwa iring ya boselela pego ye ya lekgola Pute Junior Lekota re begelwa fa ke Channel Dibora gare bona ke batlogolo ba mogo Moshiburi Elizabeth Monkwe o robetse

0: le kgonne complex plan le Mr. V. Re na le shadi, fa a rata go bofelela ke tsa bophelo.
1: Oh Mr. V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
2: Ah, pheko ya go ke power flex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sna go di kontraka, takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kwe nngwe le nngwe.
1: Ah, nna yo.
2: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
1: Yale, ke bo humana kae bontsi bjo.
2: E go tjagala ka go VodaPay app go ba online. Tjola pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele.
1: Ke tla dira bjalo.
2: Bona le dipeelano. Further together. Vodacom.

88.3 go ba app-ong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.